Du hast mich. Du hast mich.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na odseku za Dobrova Domžale promet poteka po dveh zoženih pasovih. Priključek Sneberje proti Ljubljani je zaprt, obvoz je preko priključka Šentjakob. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo danes vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Ob tem prvak SDS zaterjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje.
3: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo.
2: Razlaga Janša. Ameriški senat je v svežnju kandidatur med drugim potrdil ameriško veleposlanico, ki bo kmalu prispela v Slovenijo. Hazel Roberts je poklicna diplomatka, ki v State Departmentu v oddelku za protokol dela že več kot 20 let. Marca je na zaslišanju napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v Švici nadaljevala svetovno prvenstvo med elito. Zvečer se bodo pomerili proti Slovakom.
1: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutro, lupčki, srčki, 6 ura, idemo. Ja.
5: Torek je in slučajno, če se počutite unetno ob teh urah, ne?
4: Unetno?
5: Ja, tako,
4: okay, pa je nova.
5: Tako občutljivi, ne, a veš, in tako unetno navznotar, ne, pomaga...
4: Vdej se je unetu.
5: Pomaga, unev, pomaga pitje ingverjevga čaja.
4: A, to pa ja, to ja, pa ja.
5: Tu, če ste ga biksel, kaj preveč z alkoholom v minulih dneh, kar se rado pripeti po samizniku, je ingverjev čaj, ba je tako zelo, zelo dober sopotnik, da se stanje umiri znotraj.
4: Res je dober, ker moj ni moram pridati tukaj svojo šalčkico.
5: Ker si vneten, zaradi tega, sej te vidim.
4: Dobro jutro.

0: Dobro jutro, zeleni smo reset, hand in my pocket. Gremo od kanadskih hribov k slovenskim vodam.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker te vode slovenske, najlepši so sprehodi tako ob Savi zvečer. Pač od tam sem.
2: Res je, res je. Pa ne samo ob Savi, tudi ob kakšnem jezeru se je fan sprehodil, tudi ob kakšnem morju oziroma katerikoli drugi vodi naravnega izvora. Okay. Kaj ti to dokazano, če to počnemo vsaj 20 minut na dan, dokazano zmanjšuje nivo kortizola, torej stresnega hormona, a ne?
0: Okay.
2: Torej, če smo ob reki, jezeru, morju, ne, se enostavno umirjamo tako sami od sebe.
0: Kaj greš najlajše?
2: Jaz sem slok za jezera, definitivno.
0: Si isto jezero Jasna?
2: Ne, Črno jezero gore.
0: Pizda, kamo Švica.
2: Komarčo.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Oh, yeah. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na dolenjski avtocesti pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv so se v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1 euro in skoraj 71 centov. Dizelsko gorivo pa za malo manj kot 2 centa na euro in dobrih 75 centov. Tokrat vlada trošarin ni spreminjala. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na svojem omrežju objavil, da na prošnjo zalivskih držav danes še ne bo napadel Irana, kot je načrtoval. Potekajo namreč pogajanja. Zalivski partnerji pa menda verjamejo, da bo dosežen dogovor. Američani naj bi med drugim zahtevali, da Iran svoje zaloge obogatenega urana prenese v ZDA. Najmanj 105 ljudi je v zadnjem izbruhu virusa ebole že umrlo v Demokratični republiki Kongo. Še nekaj sto je bolnih. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki je bil zaposlen v misionarski zdravstveni ekipi. Zdaj je na poti na zdravljenje v Nemčijo. V državi so ljudje začeli obolevati že aprila, kmalo potem, ko je v središče izbruha prispel velik pogrebni sprevod z odprto krsto.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
5: Dobro jutro, sončki. Po 7 urah gremo.
6: Kako lepo je v teh urah, ne, ustajati, biti buden in biti priča sončnemu vzhodu.
5: Ja, kaj sonce že zvoni. Tako dobro, za vampirje to ni tako cool.
6: Ne, pa so... za astronaute tudi ne, zaradi tega, okay. Ker oni na tej mednarodni space station, torej na vesoljski postaji, so priča 16. vzhodom in 16. zahodom sonca na dan.
5: Oh, ne, revčki.
6: Tako da njim je to tako, a ja... Ok, to tretji danes.
5: Za romantike.
6: Ja, niti ne. Tukaj tudi ta največji romantiki, po mojem, so potem že ratajo imuni.
5: Pa kar neki, vsaka stvar ima svojo mejo.
6: Tudi sončni vzhodi.

po dnevi, ali po noči, vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro v 19. maju, tole jutranje izmena, počas se zbujamo, niti sedem še ni.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In že ob tej nehumani uri, ki živi s polnimi obrati samo Ivo Boskarol, dobro jutro Ivo, gremo mi k filmom, ki smo že dlih tam.
2: Res je, če je v zraku nekaj časa bilo vprašanje, ali... Biopik od Ozija Osborna bo ali ne, se pravi biografski film od Ozija Osborna bo ali ne, je zdaj njegov sin Jack potrdil, da se bo ta film dejansko zgodil in da je scenarij končan in tudi že datum izida so nekako določili, no leto izida bomo rekli.
0: Letos?
2: Ne, to je bilo vse malo prehitro, glede na to, da je model lani umrl, ne, bo leta 2028, okay. Je tako, da še časa malo za refleksijo, pa za kakšno mnenje, pa tako, zato, da, veš, se ga predstavi na celovit način, kakršen je bil ta fund v resnici, ne.
0: A se probamo tako, ful potruditi, da po vzoru tega, kar smo delali z Bruceom Springsteenom in njegovim filmom, z Bobom Dylanom in njegovim filmom, z Iron Maiden in njihovim filmom, probamo prinesti
2: tudi. Že mečemo laso.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je oviran promet. Na ljubljanski vzhodnji obvoznici pred Bizovikom proti Malencem povožena žival ovira promet. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče in zastoje nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoje na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI SLS Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volivne kampanje.
6: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
5: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate, pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
9: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
10: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
11: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
12: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
11: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
13: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
14: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
17: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
19: Dobro jutro, ljubčki, srčki, oddani in samski.
20: Ja, takole, mislim, če iščete samskega moškega, tako med 25 do 39 let, pa je jih je v Sloveniji skoraj 150 tisoč samskih.
19: Aha, samskih.
20: Ma jo, pa to je ogromno.
19: 150, ja, sam, kakšna je pa metoda merjenja? Yes. Sam unke ni poročen, ali a veš?
20: To, glede na to, da so zmerali to na Statističnem uradu Republike Slovenije in to sicer do številke natančne, tle piše 149.801 samskih med 25 do 39 let. Je to kar zanisljiva metoda, se po mojemu uporabljala.
19: Okej, da se, gremo, idemo na Vali, narode.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, z Bobom Dylanom, Like a Rolling Stone. Smo v redu? Kaj to pomeni?
1: Ja, to smo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Tan.
1: Ja.
0: Nekdo danes praznuje?
1: Na današnji dan se je rodil leta 1951, to je letnik moje matere. On je pa tudi neka taka, ne bomo rekli, da je mati panka, ampak je Godfather, zelo okay. Potter panka, zagotovo Joey Ramone.
0: Joey Ramone, D. Ramone, te glavni Ramone.
1: Tako je. Na današnji dan, ja, se je rodil in to je človek, ki je pač imel, veš, svoj značilen vokal, svoj značilen look oziroma podobo in pa odrsko držo. On se je postavil, se ga spomnim še v Kali Tivoli, ki so nastopali pred mnogimi leti. Da je prišel za mikrofon.
0: Ker je tvoja matka še mlada.
1: Tako, ja, pa on pa tudi, ne. Se je on prišel za mikrofon, se je dal tako noge, a veš, malo bolj narazen, malo se je znižil in potem pa sam 1, 2, 3, 4 in je pičil komad.
0: Šli, ja.
1: In čez dve minuti 1, 2, 3, 4 in je šel drug komad. In tako, ampak je bil nek taka repeticija, ki je zadostila zagotovo.
0: Kaj ti bil on mlajši, ki si ti zdaj, ne?
1: Oh, ja.
0: Pa bik po horoskopu?
1: To pa nekaj skupnega.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je promet oviran. Zaradi nesreče nastal je zastoj. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj je še na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu. Do okoli 17 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović Sovi očita pritiske na njegove znance. Do njih naj bi agenti pristopili pred volitvami in jih nagovarjali, da razkrijejo kaj o njem, v zameno pa obljubljali usluge. Tako je predsednik Resnice razkril v podcastu portala Info 360. V Sovi so navedbe zanikali in pozvali k prijavi sumljivih ravnanj. Zdaj pa v Kalifornijo, kjer sta v San Diego 17 in 18 letnik napadla islamski center in mošejo ter ubila tri ljudi, na to pa naredila samomor. Šlo je za zločini sovraštva, sporoča policija. Dve uri pred napadom je mati enega od napadalcev poklicala policijo in sporočila, da sta mladeniča odšla od doma oblečena v kamuflažne uniforme, ukradla sta njen avto in več kosov orožja. V Evropi se po precej nizkih majskih temperaturah obeta preobrat. Konec tedna naj bi ponekod namerili kar 15 stopinj več kot prejšnji teden, tudi do 35 stopinj, na primer v Španiji in na Portugalskem. Nekoliko bolj toplo bo tudi pri nas.
6: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Dobro jutro, folk.
1: Mm-hmm.
0: Smo zbrani.
1: Smo zbrani.
0: Pol osmih, če ste na poti v službo, varno in previdno.
1: In ne pozabiti, včasih so v službo hodili s konji.
0: Jahali na konji.
1: Jahali, tako, ja. Tako. Torej, sam si mogel biti res pri sebi finančno, da si se to lahko špogo, ne?
0: Se tudi danes, po moje, če hočeš imeti konja, moraš nekaj imeti že.
1: Ma ja, pa te greznim v službo pa sploh, še posebej etiti. V glavnem, zakaj govorimo toliko o konjih? Ker danes pri nas prvič obeležujemo dan Lipicanca.
0: Prav 19.5.
1: Tako, takrat je na ta dan je bila ustanovljena kobilarna Lipica in so naši tam zgorej, ne, se pravi v parlamentu ali kjerkoli pa že rekli. Ja, rekli, okej, ne, kaj pa če bi imeli dan Lipicanca? Ne, ja, naši, na, pa se, ajde, okej, okay, cool, mislim, neka.
0: Škoda, moral bi biti še dneva prost dan. To bi bila mogoč namig za naprej, ampak.
1: Pa vsi bi se mogli sporazumevati s hrzanjem.
0: Vsi bi morali jahati.
1: Ja, dob.
0: Ok, v službo, kakorkoli.
1: A ja, v službo, ok, absolutno.
0: Kaj smo pa že lih pri Lipicancih.
1: Pa, tako.
0: Pa Hamo sporoča, da ima sam še koliko kart za Šiško.
1: Par kart je že za Šiško, tako da se podvizemo, no.

0: Radio. Čisti rok.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je zaprt desni pas. Zaradi nesreče nastal je zastoj do Bizovika. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče in zastoj nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami ter na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo danes vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Ob tem prvak SDS zaterjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje.
6: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo.
5: Razlaga Janša. Ameriški senat je v svežnju kandidatur med drugim potrdil ameriško veleposlanico, ki bo kmalu prispela v Slovenijo. Hazel Roberts je poklicna diplomatka, ki v State Departmentu v oddelku za protokol dela že več kot 20 let. Marca je na zaslišanju napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v Švici nadaljevala svetovno prvenstvo med elito. Zvečer se bodo pomerili proti Slovakom.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
10: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
9: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: si za kolesarsko avanturo. Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood and Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
15: Ujamete ga lahko v četrtek, 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek, 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto, 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
10: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
16: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
17: Dobro jutro, ura je 8.19.5. Na koledarju še 3-4 dni, pa je vikend.
18: Ojoj.
17: Ja, pa bo boljše.
18: Optimizem si pa od nekdaj znov ulit v naša srca.
17: Dobro jutro.
18: Probimo najdete eno tako zanimivo informacijo z sveta rock'n'rolla, da malce popestrimo tole torko v jutro. In sicer na današnji dan leta 2017 so Linkin Park izdali svoj poslednji album skupaj z pevcem Chesterjem Benningtonom.
17: V naslednje leto, na današnji dan, bomo obkrožili okroglo obletnico.
18: Pa takole, da se to zgodilo, ja, 2017 in da ja, je za njim ostal pa marsikaj tacga zelo, zelo užitnega, prepričljivega in pa tako nekaj, s čim se lahko identificiraš vedno znova in znova in znova.
17: Še posebej, ker si v kakšnih težkih trenutkih v življenju, nedvomno Chester Bennington, glas generacije, pa tudi tako glasbeni geni pismo, no, sej pa vendarle bil eden glavnih krivcev, da so se, a veš, glasbene zvrsti takrat na prelomu tisočletja začele miksati, ne?
18: Konkretno pa tudi, veš, ko so ga ko so ga Linkin Park priučili v svoje vrste, se je začeli njim dogajati tako napolno, ne? In tudi zdaj lekaj šu, je ostala neka praznina, to je treba priznati.
17: Pizda so pametna. Skratka, tole so Linkin Park s Chesterjem, Shadow of the Day, ena od unih viš, ki nedvomno ostanejo. In si jo boste žvižgali čez dan. Dobro jutro.

0: Dobro jutro z The Cranberries, Ode to My Family. A veš, kaj smo že lih na Irskem?
1: Ja.
0: A čemo kar ostati na Irskem?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In gremo po lestvici, I guess, priljubljenosti, prodanih plat in vsega možnega iz Irske čist na vrh.
1: Ja, kaj pa čemo drugega, mislim, tle pa nekega dvoma in pa odvečne debate ne. Ni, ne? Torej, YouTube, ja, kaj se dogaja, ki z njima zadnjih dneh se zagotovo sprašujete, kaj le pripravljajo nov album Bono in ekipca in pa v Mehiki, ki so snemali video spot za novo pesem. Tako
0: o,
1: da...
0: Mehiki, je?
1: Ja, mislim... Po mojem so šli malo na toplo, a ne?
0: Malo na toplo. Tako, ko so šli že z unimi, se spomniš Mysterious Ways,
1: ja, ja.
0: Ki je bilo tako malo Maroko, ali kje so bili.
1: Po mojem so si vedno znali oni tako združiti prijetno s koristnim, bomo rekli, da pa se kaj dobrega poje, pa popije, pa... Po pa še nekaj naredimo za sprot, ne?
0: No, skratka, pričakujmo najbrž kar hitro, pridni in plodni, pa vendarle so.
1: Ja, rekli so, da bo album išel proti koncu letošnjega leta, tako da, glede na to, da smo maja, pač vprašanje mesecev.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: Kombačev.
1: Dobro jutro, ljubčki, sončki, srčki. Tole jutranja izmena, še zmer smo na Rock Radio.
2: Smo na Rock Radio in v našo družbo prihajajo Batista Kadela, ki je sicer s komadom Georgia, k tebi domov.
1: Okay. To je un ta zadnji.
2: Ta zadnji, oziroma aktualen, ta zadnja in aktualna novica povezavi s tem bendom pa je, da pridejo v Križanke 17. septembra letos. Torej, slovenski bend, takšen, bila veš, nišen, bomo rekli, pa Križanke, to je pač treba podpreti.
1: Pa se, to je treba, treba je pa tudi priznati, da Batista Cadillac so nedvomno eden bolj marljivih bendov, ker tako, te tipi skos igrajo nekje. Tako, vsakeč imajo nekje koncert in dobro so obiskani.
2: In ko si rekel, da je ta datum zanimiv, ne, 17. september, ravno na ta dan pevec benda Urban Lutman praznuje rojstni dan.
1: A, žurko si zrihtal.
2: Ja, mislim, okay, to dober, je pa dober, tudi, ker, veš, dober. Nek statement. No.
1: Dobar, Urban, ti bomo vošel vse najboljše, kar direkt izpod odra, pa vrgli kakšno darilo gor.
2: Ačmo? Ja, kakšno rostco.
1: Agat.
2: Na ga.

0: Dobro jutro, zelo smo ti, smo zbujeni.
1: Pa za silo.
0: Čak, če se nismo še zbudili, imamo zdaj zdravilo.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
0: Torej, če Aerosmithi slučajno niso dost, da vas zbudijo, imamo za vas Iron Maiden.
1: Pa ne aktualne člane, ampak tudi bivši člani so zelo, zelo dejavni in še kako prisotni v naših življenjih.
0: Če ste gledali dokumentarec za Iron Maiden z nami predprejšnji teden, ste videli, da je njihov bobnar na eni točki rekel tako, malo sem zdelan, pa str, pa utrujen, pa ne morem več bobnat, kar pa ne pomeni, da ne znam več pisati.
1: Ja, ampak že ko je, mislim, da si ti predstavljaj, da si bobnar od Maideno, pa da si v njegovih letih.
0: Ja, ja.
1: Koncert je bil fitness v resnici, no, konkreten. Ne?
0: Z velikim spoštovanjem, bomo pa z navdušenjem in spoštovanjem brali knjigo.
1: Torej, kaj pomeni biti bobnar v skupini Iron Maiden, pa je Niko McBrien pač rekel, sklent oziroma povezati misli v svoji autobiografiji Hello Boys and Girls. Skratka, on bo napisal to knjigo, kar je sploh zanimiv, ne? Da ni samo biografija, ampak je autobiografija, torej bo iz prve roke v bistvu lahko posredoval, kaj pomeni odrihati po hi-hatu in pa snare-u, ko imaš pred sabo več 10,000 glavo množico.
0: In če kdo, to Iron Maiden dobro vejo. Mm-hmm. Če si filma še niste ogledali, toplo priporočamo,
1: ja.
0: Ker boste resnično, če tega še niste, boste razvili eno res globoko spoštovanje do marljivosti njihove.
1: Konc koncu,
0: to je pa res 40 let konstantnega trdega dela. Skratka,
1: več kot 40
0: je bilo, ne?
1: Ja, itak.
0: No.
1: 50, pišu ga.
0: Dobro jutro.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
8: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
7: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
13: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
14: Ja, dobro jutro, ura je 9. Zbudite se, če se še niste, če ste pa na šihtu, pa zbudite se.
15: Se bomo zdaj le zbudili s himno poletja, ki so jo v naše življenje poslali Joker Auti. Oh, in sicer za slovom Odsevi sonca.
14: Čisto sveže, včeraj smo jo že premierno pokazali v jutranji izmeni, danes še enkrat in po mojem jo bomo kar vsaki jutranji izmeni do 26.
15: Tako najmanj do takrat, zato ne. Da jo osvojimo in da bomo znali fanti v en glas za pet. V glavnem, kaj vse se dogaja z bendom v teh dneh, kar precej stvari se dogaja. Skratka, pripravljajo se za finale, pripravljajo za to, ta svoj koncert. Rekli so, da bojo zagotovil v Ljubljani brezplačne prevoze pa iz,
14: z busom,
15: z busom pa iz Ljubljane pa zelo ugodne prevoze z busom, da bo folk lahko varno in pa tako koncertu primerno lahko prišel na samo prizorišče. Potem pa so tudi na stran 3x2jokerout10.com poknal gor v bistvu render prizorišče, torej kako bo zgledal ta največji odr pa je, ki se obeta v Sloveniji.
14: In govorice se širijo, da bo ta odr res tako karnevalsko opremljen.
15: Ja, v bistvu smo se pred dnevi oziroma kakšen dan nazaj s fanti tudi takole ena na ena pogovarjali in so rekli, ja, zgleda, da bomo mogli prodati ledvice, da bomo vse to lahko financirali, ampak bo pa zagotovo vredno, da to doživimo z našimi feni.
14: Ok, tole je pet jokerskih ledvic s čisto svežim Odsevi sonca.

0: Dobro jutro, tole so bi Bon Jovi in these arms. V čigavih rokah ste danes?
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: V rokah usode smo, zagotovo.
0: Ali pa šefovih,
2: no, lej. Mi smo pač v rokah usode in pa šefovih. Usodo pa v svojih rokah držijo za enkrat še naši hokejisti, ki merijo moči z najboljšimi reprezentancami na svetovnem prvenstvu v Švici.
0: Ok, in kaj se tam dogaja?
2: Dogaja se, da so enkratno odprli ta turnir na svetovnem prvenstvu in sicer nabili so Čehe, pazi to 3-2, kar je bila svojevrstna senzacija. Potem je bilo malo šolenja strani Norvežanov, ko so nas postavili na svoje mesto in rekli, ok, fantje, vsako tekmo se bo treba lotiti resno, vsake tekme se bo treba lotiti resno. In danes zvečer ob 20:20 igrajo Slovaki, kar bo kar težka, pa jutro ob 20:20 Švedi, kar bo še težja. Ampak, lej,
0: zakaj pa to zmer 20:20? A to so neke numerološke?
2: Ne, pač že dve različni opcije sta in zgleda, da so pač žreb, da je bil tak. Ampak v glavnem upam, da nam bo usoda kot takšna naklonjena.

0: smrtaš.
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Ček s Kombačem.
1: Dober jutrček, everybody spredi zadi. Tole jutrnja izmena, 19.5.
2: Če vas zanima, kje se ta hip nahaja Nick Cave, vam lahko povemo, da se nahaja v svojem caveu,
1: okay, oziroma
2: studiju s svojim bandom, člani skupine The Bad Seeds, in da delajo na novem albumu. Se pravi, dobe mraka še ni konec.
1: Oh my god, pa tole semenje ni tako slabo, očitno.
2: Jaz bi rekel, da so zelo
1: semenjujejo sceno.
2: Plodni so od kar nekaj desetletij že v resnici. In me veseli, da niso inštrumentov še vrgli v koruzo in da se pač zadev lotevajo tako, kot da je prvič vsakič. Ja.
1: In kot da je prvič vsakič napovedujejo, da bo kdaj?
2: Ja, kmal. Kmal.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
10: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.

0: Danes. Wow, Big Bang. Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
1: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: This is the way.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
5: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
6: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
5: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
6: Že v prodaji.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Kdor čaka?
10: Kdor
9: čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: smrtaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
9: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
8: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
10: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
11: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
12: Kako pa zveni vaša sprostitev?
13: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
14: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
15: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
16: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
17: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
16: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
18: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
19: To delaš vsak dan.
2: It's all he does anymore. Constantly.
19: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
2: I kinda like it.
19: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
4: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
3: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
5: Pač Rogla mi je najbolj všeč od vseh, no. Zaradi tega, ker se nekako najbolj sprostiš, najbolj se poistovetiš z njo.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
7: Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod, zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil. Popoldne se bodo predvsem v notranjosti pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 17 do 23 stopinj, tudi jutri bo spremenljivo oblačno s popodanskimi krajevnimi plohami, prav tako lahko nastane kakšna nevihta. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo v državni zbor predvidoma vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Vse stranke nastajajoče desno-sredinske koalicije so namreč že potrdile koalicijsko pogodbo. Janša o tem, katere so njene prioritete.
8: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
7: Janša ima trenutno zagotovljenih 43 poslanskih glasov, za izvolitev jih potrebuje 46. Dodatno podporo mu je napovedala stranka Resnica, ki sicer ne bo del koalicije. Medtem je Janši še pred vložitvijo kandidature za mandatarja podporo izrekel vodja politične skupine Evropska ljudska stranka Manfred Weber. Poslanci SDS, NSI in Resnice pa zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in policije v zadevi Black Cube. Želijo, da državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili tako Sova kot policija v tem primeru zlorabljeni. Drevo, ki so ga podirali, je na gozdni cesti padlo na avto, ki je v tistem trenutku peljal mimo. Voznik je na kraju umrl. Zgodilo se je na območju Javorja v občini Črna na Koroškem. Kako je do tragedije prišlo, policisti še preiskujejo. Naši hokejisti bodo nocoj svetovno prvenstvo nadaljevali na tekmi proti Slovaški. Ta se bo začela ob 20.20. Slovaki so v skupini B še brez izgubljene točke, Slovenija pa je po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom pri dnu razpredelnice.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
13: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
14: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
16: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
17: Ti všeč to?
18: Hey!
17: Ali to?
18: Riffs that leave you begging for more.
17: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek, 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Portaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
9: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
8: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.

0: danes. Wow, Big Bang. Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
1: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
0: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
3: This is the way.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
3: The old protect the young and the young protect the old.
2: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
4: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
5: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
6: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanja znanstvene fantastike na meji nevidnega.
5: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
7: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
8: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
7: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
9: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?

0: brišeš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
8: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.
11: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Čup. Tak cajte, ko treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od dveh do šestih, Aerosmith, It, The Rich, The Who, My Generation, Bruce Springsteen, Cover Me, za štart, yes, David Bowie, Let's Dance, tako je za vsem tem, gremo s frišnimi singli naprej, da je tu ostati.

Dwayne Jackson ali pa samo Dwayne je tipke na poti redefinicije črnske muzike. Na česar se zelo veselimo, če res, ker ni ravno dost stvari na sceni, ki bi se jih veselili iz te skrinjice, ker pač se časi Hendrixa pa Princa pa Living Color recimo so že zdavne pase. Zdaj, ena bolj redkih izjem je recimo Gary Clark Jr., ki pa tudi že lep cajt ni dal nič od sebe v samih zadnjih 5 let. V glavnem Dwayne, eto tu sem ostal, se je zdaj spečal z Lenjem Krevicem, pa je izdal komad Highway Robbery. Ja, njegov mission je sicer pa je, da ljudje ne bi smeli biti po predalčkani, ja, in niso tako tudi muzika, ne, in zato je to, kar ustvarja Dwayne, miks vsega. Humanistično, da ni kaj, ja, komad pa, to treba priznati, niti ni švoh, ja, malo po princu diši.

0: Sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
3: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
2: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
4: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
4: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

Brown Sugar, Rolling Stones, Rock Radio, poslušate Drive Time, je z vami vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj, druga zadeva, Joey Ramone, to je nekaj, kar je treba omeniti, pa ne moramo iti mimo, jasno, se je rodil danes, davnega leta 52, sred New Yorka. Zdaj, Jeff Hyman je sicer ime njegovo, ki mu je bilo dano, ja, pol pa je poleg še nekih aliasov umetniških v enem momentu ustanovil Ramone, se pa saj bi imenoval za Joeya Ramona. Žal smo ga prehitro izgubili, pri 49 to je bilo tam, lih na prelomu tisočletja, 2001, mislim da. So pa komadi ostali, valjda, hvala Bog. Zdaj dajmo mi opaliti enega od teh od Ramonesov in to, če se le da, prosim, fejst na glas. Hm?

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
4: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
3: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
8: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
7: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
14: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
15: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
14: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
16: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
17: Rock Radio Drive Time.
18: Še minuta manjka do treh, dvema velikima facama vsaj bo treba nazdraviti v nadaljevanju, pa kako petardo opaliti. Preden se to zgodi, Joe Cocker, Summer in the City, Faith No More, Evidence, T-Rex, Children of the Revolution, evo s tem gremo naprej, tu ostati.

Sajte tak po temperaturi tut summer in the city na Rock Radio Drive Time. Poslušate Joe Cocker, je bil to, mi gremo pa k eni drugi faci naprej čestitat. Phil Philip Rudd praznuje danes svoj cajt prvi bobn ACDC-jev. A dokler ni, to je bilo dobrih 10 let nazaj, malenkost zgubil razsodnost, pa na glas rekel enemu od bivših zaposlenih, da ga bo ubil. Ja, kaj sledi, ko se zgodi kaj takega? Je meni da jasno, zdaj koliko resno je mislil, pa ne čisto do danes, zdaj pa je dejansko ponujal nekaj denarje za stvar, ja, da se to upravi. Po drugi strani pa bi najšlo za en tak nedolžen rokerski izbruh v zmanjšanem stanju prisebnosti, kar bi se tudi dalo verjeti, ker je pač bilo pri njemu najdenih kar nekaj amfetaminov, pa tudi nekaj trave itd. itd. No, danes je praktično Phil Philip Rudd v penzi, dela neke solo projekte z ACDC, pa ga baje ni več zavideti. A bil še z njimi tam za Rock or Burst, pa pol par let kasneje za Power Up album, ampak to pa je tudi vse. V glavnem, 72 let jih ima od danes naprej. Happy birthday in vse najboljše, jo? Pa na zdravje. Bye.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

Glory Days, Brusova, najboljša leta dejansko, kar se muzike tiče. Rock radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Pete Townshend praznuje danes 81, kar ni mala stvar, mi pa z njim normalno.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča na cesti Hoče Pesnica med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Pesnici. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, na ljubljanske obvoznice od Leskoškove in Litijske ceste mimo Zadobrove do Sneberi, od Rudnika mimo Malenc proti Šmarju Sapo, med Bežigradom in Podotikom proti Kosezam. Previdno pa zaradi okvarjenega vozila pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature se bodo povzpele do 23, na severozahodu okoli 17. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, 4 bombe tipa M52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije. Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono. Podrobni pregledi so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
7: This is the way.
6: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
7: The old protect the young and the young protect the old.
6: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
12: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Rock Radio Drive Time.
10: 4:00, skoraj da 2 minuti manjkata še do polne ure. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Tom Cochran, Life is a Highway, Newsy pridejo, Uprising, pa to za štart. Brian Adams, It's Only Love, tu ostati.

0: Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Starta se je po reki Save v Tacno poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
7: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
8: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice.
15: Mogoče brez čebelic.
14: Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Rok so solaže, kriki, bolečina in katarza. Zame ne obstaja druga muska.

Rock Radio. Чистый рок.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
9: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
8: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
10: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.